Hon hoya, hon hoya, panesti, hon hoya, tesquami tongu, hon hoya, totima, takna, hon hoya, hon hoya, pai pantani, hon hoya, po tu.